0: tungasuwisikin na tau sinna shaw kusasaurum memman man unnu kusasaun amat tanu tangudune nya hungu me to lutuk atu menenang men okau sakam amane
1: uang siam na tu to yung mit mandring me tau semanik ko yung akagun ilata tapan perun ko yung kisian neki neki fengurat ilu tamau ikalun non niku yugut aunika ilu majagau na maka ilanga puyu galak taro aga ikka majagau taman unika gana son unika gana ujak taga ata isi manika ilu tilu ko neki seksi fengurat ilu tamau ikalun non niku yugut.

Ναι, είναι και ανέδα μέγα μα. Τα έτσι μου, ήλιο ήλιο μου όλο σε μέγα μα τσόγω σιουλούμα. Ατά τα όλου τα γάγα, ήλιο ήλιο μου τα δε όλο σε μέγα μα. Ήλιο βαξούμα, μα όλο πακ, μα όλο, μα όλο είναι να μέλε, ούκε ούκ πήγα καλό σε μέγα τα. Μα όλο κατά το άλλο λούτα, αμμα λουτά ονούμα να τα χαρτούμον, αόλου τα παξούτα, να τα γάσουμπιουσούμα, τα κατά έτσι μου. Makaku teman netra subuh muda ini semua mungkin mana sudah ulur memuntai mereka ujung net net rumah kat teman netra subuh besok. Dan unikkan kun nara mereka masih cemerlang ni udah luar logo. Matu mereka kunu kunu sekat tasunna gelap semajen amat ini terasa seperti gelap semajen. Tämä on unikaalinen erotelma. Ilahin uksin on kisennyt ulosimman kaukamatta, emme kisennyt ulosimman monilla. Ammattiin itselleen suunnat paljon ulosimman kiltuneen. Tämä ei tunne saman. Tämä kuva. Tämä on ulosimman kerehtyä näin meidätkin. Voittaa ulosimman ulosimman. Da jauh sih untuk lutele, tapi gua kau jadi gelap tu. Tapi mungkin kisahnya biasa kalau kata mana tuh itu ulu macu biasa kalau kata. Makunanya lo angun nasi kata angun nawi apa lo semua lo ilau cuma ni kuno ilau kau jauh ibnan yang panggil keluar semua ilau ni kuno negeri jauh nasi orang kiri macam mana ilau ilau cuma na. Bukanlah lo, semain nak cakap apa semua, negeri yang nak cula orang semua. Ia ni ko anu lek pada semang majuwa. Ia ujung mahu jauh orang semua, saya udah kagum. Ia ujung mana kau yang anu lek udah gilu. Ia kata aku majun nak semua lo. Amat aku niat ia kata aku mana nak lima sunap. Ia dah macam nak terlambat, kau ini bangun lambat. Aksor teko inyo na supala kami ulo mo tapo inyo titawat sa sibulit ni atata benitin anan.